0: 자기니, 아 자기니, 예, 웹스타, 예, 그 말에 그 정관이 되게 안에 진원 지기 러시나기 들어오래요.
1: Yes.
0: 제 밖에 타봇.
1: 아하.
0: 제 밑에 그 타봇 가비사.
1: 아 진원 기어탄 제 밖에 타봇.
0: 우나타가
1: 인질. 타봇 앞티엔더.
0: 그 타봇 앞티엔더 그 구구레 비갈라게 티엔더 네루레. 에글린 티엔더 네루레.
1: 티엔더 네루레.
0: 고르레만 티엔더 가비사에. 이게 남티엔 뭐 저다게 재미있다 그 타봇 치다.
1: Yes.
0: 사이 이게 네레 바다 사파 고미테 비 저다게 있네. 치소에 아스부르이토스.
1: 가비사.
0: 고토르고 고분네 티엔더 가다게게 거런.
1: 에헤.
0: 랭게 가스케 레이코 남나 카네.
1: 콜랭게 구루 나겐게.
0: 우나 타게.
1: 콜레 구티토 타겐게.
0: 에 구티토 타겐게.
1: 에.
0: 코난게 랭게 바라네. Horas ngapke lenge bene bagi tabut.
1: Yes.
0: Kabisa ne. Koma koma eje kyu.
1: Eje kyu mabet.
0: Koma daga isego so somaga genge jigo siren sai somoge.
1: Yes.
0: Leje kyu ge mitera ne tugu lagoi sa sabane bagi mo.
1: Agoi sa saba. Agoi goro.
0: Una tage.
1: Yani gimi agoi goro.
0: Tu komba ka kesho.
1: Eh kesho inaanza saa 6.
0: Entayo ngo mitembire ne na mi train muta.
1: Entayo ndo ngo mitene game ta Brazil a Croatia.
0: Brazil
1: a Croatia.
0: Kabisa gigi gabara no lege ne Croatia.
1: Eh kibat. Kibere Croatia.
0: Not again about Brazil aga Croatia.
1: Emet ne tinye bikengeri ngeng kabisa.
0: Eh, lakini kol kol kabisa ne.
1: En
0: galega mbiret kora.
1: Kol kol ene otana ngena le griga so kobo Luka Modric.
0: Yes, Luka Modric.
1: Kubunu emo not about Croatia.
0: Eh.
1: Ago in the other time te bote ne World Cup ne ginyango ile ka finals.
0: Eh, not again.
1: Gigere baga president anyuane tuko mwanamke.
0: Not again.
1: Eh.
0: Ni mwanamke kama mimi kabisa.
1: Eh, akona umama tu kama wewe.
0: Kama weri tapchumnyate. Akona umama minki kapisa.
1: Inge ni mwana otapo Croatia ile.
0: Ehe.
1: Ki the other time kukitinye big negit million isha kanguan kitiyo.
0: 4 million. Kino lola atakanya?
1: Eh, makona magi. Ugele Nairobi negen.
0: Yani, kogi sindan kapsa yeme tapkenya hii Webster. Yani, tindo abigo. Ugele Nairobi negen. Ugele Nairobi county kitiyo.
1: Croatia kwa Nairobi county negen.
0: Ano gobo met county kitiyo.
1: Oh, temo anego nyengwa niko mi World Cup.
0: Ehe.
1: For the first time, mi ailano kukubare. Kurakao.
0: Ehe, Kurakao, yes.
1: Kurakao. Kwa yemet kitikin kabisa?
0: Island. Anagubara island.
1: Island.
0: Ehe.
1: Yemet kidogo sana, marasi otko tembi kemi yemo anota tugul Nairobi.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Kabisa ne?
1: Watu kidogo.
0: Inge nileki kongeti?
1: Hmm.
0: Ehe, korago tomo hii.
1: Yes.
0: Tomo gijutiota gii.
1: Ehe.
0: Mite tina ne mite yule.